سری چھیا ہن راجا نوش کائی سارے دولت لے پاری پورن ہوس پاونا جائیں نائی پارے کا گھرے منڈا کن سوالے دریو دن سمائے